жатмай санасы қайрайсан бір құшсыз айтмай санасы лавлары болдайсан алдайсан амма амма қачан таслым болып сен келесан амма қачан таслым